0: lakon, Dek Gam?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudoh.